0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Savezni sudija iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika Nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Evropi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija moraće da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavia Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. U Chicagu u prvom poslednjim merenjima 20 celzijusovih stepeni. 8. je jun, a danas je svetski dan okeana. Ne znam da li ste to znali. Nemački kompozitor Robert Schumann, rođen 1810. Nećemo teško istoriju. E, ali imam jednu preporuku. Francuska književnica i akademik Marguerite Yourcenar, rođena na današnji dan 1903. Iako niste čuli nikada za nju, nema problema. Moja topla preporuka to predstojećih letnjih dana, obavezno pročitajte knjigu Hadrianovi memoari. Dakle, Marguerite Yourcenar, Hadrianovi memoari. Ok, eto, preporuka, zašto da ne. 1922. Na stadionu fudbalskog kluba Soko odigrana je prva međunarodna fudbalska utakmica jugoslovenske reprezentacije na domaćem terenu protiv ekipe Rumunije, a učast venčanja kralja Aleksandra Karađorđevića sa rumunskom princezom Marijom. Carmina Burana, čuveno kompozitora Karla Orfa u Frankfurtskoj operi, prvi put je izvedena 1937. Pa ste ovo, 1955. uoči fudbalske utakmice Partizan Crvena zvezda na stadionu JNA u Beogradu, održana je šahovska partija sa živim figurama, uz učešće učenika srednje baletske škole i glumaca Mije Aleksića i Miodraga Petrovića Čkalje kao kraljeva. Eto, neke stvari možete čujete samo ovde u pozitivnom jutru. Moramo da se setimo i čuvenog kralja romske muzike Šabana Bajramovića, koji je preminuo na današnji dan u Nišu 2008. Iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, gledamo u perspektivnu budućnost i obaveštavamo vas, petak 12. jun od 13 časova, watch party povodom utakmice Bosna-Kanada, mesto dešavanja 220 venue, Chicago, dođite da zajedno bodrimo zmajeve u fantastičnoj atmosferi, uz prenos na ogromnom ekranu preko cele bine, tu je kompletan program, spektakl koji se čeka dugo, dakle 220 venue Chicago, ovoga petka 12. juna od 13 sati, kada se otvaraju vrata, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Savezni sudija iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa, usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika Nacionalne garde, da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Evropi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija moraće da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavija Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti. Savezni sudije iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika Nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Evropi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija morat će da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavija Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana promenljivo oblačno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 27 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 30 u Houstonu, stepen više u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni celzijusove skale. Utorak u Chicago promenljivo oblačno uz moguće padavine i temperaturu do 29 celzijusovih stepeni. U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: noćas srušio se svijet.
1: Dragi naši slušaci, kako se približava leto, tako svi polako počinjemo da razmišljamo gde ćemo potražiti osveženje kada temperature u Chicagu krenu ozbiljno da rastu. Ako ste već maštali o sunčanim danima pored bazena, Plus Radio ima lepu vest. Otvoreni gradski bazeni u Chicagu počinju sa radom 19. juna i to znači da nas od zvaničnog početka letnje sezone deli još samo nekoliko dana. Kao i svake godine, Chicago Park District otvara veliki broj bazena širom grada, pa će građanima biti dostupno čak 50 otvorenih bazena uz brojne zatvorene i gradske plaže. Ovo je sjajna prilika za porodice sa decom, za rekreativnost.

0: smehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Savezni sudija iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika Nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Evropi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija moraće da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavia Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

Ritam vašeg života. Puls Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana promenljivo oblačno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 27 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 30 u Houstonu, stepen više u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni celzijusove skale. Utorak u Chicago promenljivo oblačno uz moguće padavine i temperaturu do 29 celzijusovih stepeni.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana promenljivo oblačno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 27 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 30 u Houstonu, stepen više u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni celzijusove skale. Utorak u Chicago promenljivo oblačno uz moguće padavine i temperaturu do 29 celzijusovih stepeni.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.